Lec volný, perestaň pít, brátý, to nás kľúči. Lec volný, perestaň pít, brátý, to nás kľúči.